Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Ngọc Hà và Thanh Trúc xin kính chào quý vị và các bạn. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ năm ngày 15 tháng 10 có một số tin chính như sau. Bộ trưởng Nông nghiệp Nhật Bản từ chức. Nhật Bản đề nghị Nga cung cấp thông tin về việc bắt giữ phóng viên. Kinh tế Nhật Bản có thể tụt xuống vị trí thứ 6 vào năm 2027. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Bộ trưởng Nông nghiệp Nhật Bản Yana Kazuo đã từ chức. Trong những ngày gần đây, ông phải đối mặt với chỉ trích liên quan đến phát ngôn về phân bổ ngân sách đường bộ cũng như khả năng vi phạm luật bầu cử. Tối hôm thứ Tư, ông Yana đã có cuộc gặp với Thủ tướng Takaichi Sanae. Sau cuộc gặp, trả lời báo giới, ông cho biết đã thông báo với Thủ tướng về ý định

0: định từ chức nhằm tránh gây ảnh hưởng thêm cho các phiên thảo luận của Quốc hội. Ông cũng cho biết bản thân tự đưa ra quyết định này vì cảm thấy cần tránh tình trạng chính phủ không thể tập trung hoàn toàn vào chính sách nông nghiệp. Ngay trước khi gia nhập nội các vào tháng 9, ông Yana từng có phát ngôn gây tranh cãi tại một sự kiện ở tỉnh Tochigi quê nhà vào tháng 5. Ông nói rằng đã cắt giảm mạnh ngân sách đường bộ của hai địa phương có người đứng đầu không ủng hộ ông về mặt chính trị. Tuần trước, ông đã rút lại những phát ngôn này và đưa ra lời xin lỗi. Tuy nhiên, các đảng đối lập vẫn tiếp tục yêu cầu ông từ chức. Ngoài ra, cũng xuất hiện nghi vấn ông có thể đã vi phạm luật bầu cử công chức. Truyền thông đăng tải nghi vấn cho rằng, trong các chiến dịch tranh cử Hạ viện trước đây, ông đã thu xếp xe buýt đưa đón miễn phí cho những người ủng hộ mình. Phía đối lập cho rằng hành động này có thể vi phạm pháp luật. Đây là trường hợp bộ trưởng đầu tiên trong nội các của bà Takaichi từ chức kể từ khi bà nhậm chức thủ tướng. Phát biểu với báo giới vào tối thứ Tư, Thủ tướng Takaichi bày tỏ lấy làm tiếc về tình hình hiện nay, đồng thời cho biết bà nghiêm túc nhìn nhận trách nhiệm của mình trong việc bổ nhiệm ông Yana. Bà cũng cho biết đã chấp nhận đơn từ chức của ông bởi chính phủ hiện cần tập trung và giải quyết những vấn đề quan trọng như dự luật thuế tiêu dùng và xây dựng ngân sách phản ánh một chính sách tài khóa chủ động và có trách nhiệm. Hôm thứ Năm, Thủ tướng Takaichi đã bổ nhiệm ông Takebe Arata làm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp thay cho ông Yana. Ông Takebe năm nay 56 tuổi là hạ nghị sĩ của Đảng Dân Chủ Tự Do cầm quyền.
1: Chính phủ Nhật Bản đã đề nghị giới chức Nga nhanh chóng cung cấp thông tin sau khi phía Nga thông báo bắt giữ một phóng viên Nhật Bản với nghi ngờ hoạt động gián điệp. Cơ quan an ninh Liên bang Nga vào hôm thứ Ba cho biết đã bắt giữ một phóng viên của phân xã Yuzhno-Sakhalinsk của báo Hokkaido Shimbun. Phân xã này nằm ở vùng Sakhalin ở Viễn Đông. Vào hôm thứ Tư, Vụ trưởng Vụ các vấn đề châu Âu thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản Nakamura Kimitake đã triệu đại sứ Nga tại Nhật Bản Nikolai Nozdrev và đề nghị nhanh chóng cung cấp thông tin, bảo đảm đối xử nhân đạo và tạo điều kiện để phía Nhật Bản tiếp xúc với phóng viên này. Ông Nakamura cũng phản đối mạnh mẽ việc Nga công bố hình ảnh nói là cảnh bắt giữ phóng viên, đồng thời chỉ trích Nga đã đơn phương công bố công khai mà không đưa ra bất kỳ giải thích nào với phía Nhật Bản. Theo một quan chức Bộ Ngoại giao Nhật Bản, cho đến tối hôm thứ Tư, Tổng lãnh sự quán Nhật Bản vẫn chưa nhận được thông báo chính thức của Nga về việc bắt giữ phóng viên và hiện vẫn chưa rõ các thông tin chi tiết như tình trạng sức khỏe của phóng viên này.

0: Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cho biết nền kinh tế Nhật Bản có khả năng tụt xuống vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng toàn cầu vào năm tới sau Ấn Độ và Vương quốc Anh. Trong báo cáo triển vọng kinh tế mới nhất công bố trong tuần này, IMF ước tính tổng sản phẩm quốc nội GDP danh nghĩa của Nhật Bản sẽ đạt 4,467 nghìn tỷ đô la Mỹ vào năm 2027. Theo dự báo của IMF, Nhật Bản xếp thứ tư trong năm 2026 sau Mỹ, Trung Quốc và Đức. Nhưng GDP danh nghĩa của Ấn Độ sẽ ước tính đạt 4,521 nghìn tỷ đô la Mỹ vào năm tới, trong khi con số này của Anh dự kiến là 4,488 nghìn tỷ đô la. Cả Ấn Độ và Anh đều được dự báo sẽ có mức tăng trưởng cao hơn Nhật Bản. Trong khi đó, đồng yên tiếp tục suy yếu sẽ làm giảm giá trị GDP của Nhật Bản tính theo đồng đô la Mỹ. Nhật Bản đang phải đối mặt với thách thức phải thúc đẩy tăng trưởng thông qua gia tăng đầu tư và cải thiện năng suất, trong khi dân số của Nhật Bản được dự báo sẽ tiếp tục giảm.
1: Một quan chức quốc phòng Ukraine cho biết, công ty phát triển không gian vũ trụ SpaceX của Mỹ đã hạn chế một phần dịch vụ Internet Starlink tại Ukraine, gây gián đoạn cho hoạt động quân sự của nước này. Quan chức thuộc Bộ Quốc phòng đã trao đổi với báo giới vào hôm thứ Tư. Quan chức này nói rằng hạn chế dịch vụ Internet vệ tinh đã ảnh hưởng đến việc đánh chặn thiết bị bay không người lái của Nga, vận hành thiết bị bay không người lái tấn công, cũng như vận chuyển tiếp tế và trinh sát tại tiền tuyến. Bộ Quốc phòng đang liên hệ với Mỹ, SpaceX và các nước thành viên NATO để giải quyết vấn đề này. Từ thứ Ba đến thứ Tư, lực lượng Nga đã dùng tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái tấn công quy mô lớn vào thủ đô Kyiv và các nơi khác. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết không nhận được thông tin trước của các nước đối tác về các vụ phóng tên lửa đạn đạo này.
0: Lực lượng Houthi chống chính phủ ở Yemen tuyên bố đã tấn công một lần nữa vào sân bay quốc tế ở thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út, đồng thời thực hiện các cuộc tấn công ở những nơi khác. Lực lượng Houthi cho biết vào đêm thứ Tư đã dùng tên lửa đạn đạo để nhắm vào sân bay quốc tế King Khalid cũng như vào quân đội Ả Rập Xê Út đang tập trung ở tây nam Yemen. Ả Rập Xê Út chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào về các cuộc tấn công này. Trước đó, lực lượng Houthi tuyên bố rằng máy bay chiến đấu và tên lửa của Ả Rập Xê Út đã tấn công thủ đô Sana'a của Yemen và những nơi khác 42 lần trong vòng 24 giờ trước đó. Họ nhấn mạnh rằng Ả Rập Xê Út phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tình hình này. Hôm thứ Ba, Bộ Năng lượng Ả Rập Xê Út tiết lộ rằng một đám cháy đã xảy ra tại một tòa nhà hành chính thuộc công ty dầu mỏ nhà nước Saudi Aramco ở Daran, nằm ở khu vực phía đông. Liên quan đến vụ việc, hãng thông tấn Reuters dẫn các nguồn tin cho biết hoạt động của công ty vẫn diễn ra bình thường. Nhân viên làm việc tại tòa nhà và một số chức năng đã được chuyển sang các văn phòng ở nước ngoài. Lực lượng Houthi cho biết họ sẽ tiếp tục nhắm vào cơ sở dầu mỏ và sân bay của Ả Rập Xê Út trong vài ngày tới. Căng thẳng vẫn đang ở mức cao khi hai bên tiếp tục trao đổi hỏa lực.

Tiếp theo là mục bonsai ứng phó thảm họa. Thưa quý vị và các bạn, mùa hè vừa qua, nhiều nơi trên khắp Nhật Bản liên tiếp hứng chịu mưa lớn. Loạt bài này tìm hiểu về thảm họa mưa lớn xảy ra gần đây và cách bảo vệ tính mạng. Phần hôm nay xin nói về những vấn đề nổi lên sau đợt mưa lớn ở tỉnh Chiba. Về đợt mưa lớn vừa qua ở Chiba, cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết đã dự báo được khả năng có mưa rất to ở khu vực đồng bằng Kanto, nhưng khó dự báo được mưa sẽ lớn đến vậy ở Chiba. Trước đó, đã có thông tin khí tượng cho biết khí quyển sẽ trở nên bất ổn. Các thông báo chú ý và cảnh báo cũng đã được đưa ra, cho thấy mức độ nguy hiểm của thiên tai tăng lên. Đợt mưa lớn này đã làm bộc lộ một số vấn đề, trong đó có việc cần hiểu các thông tin thời tiết thế nào để có thể kịp thời hành động, đảm bảo an toàn. Ngoài ra còn nổi lên những vấn đề như một số điểm sơ tán tạm thời mà chính quyền bố trí đã bị ngập nước nên không thể sử dụng và nhiều người bị mắc kẹt nhiều giờ tại các nhà ga vì không thể về nhà. Thực tế trên cho thấy cũng cần xem lại các biện pháp chuẩn bị ứng phó với mưa lớn. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin tức. Đây là NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.